0: Senegalska kuhinja se smatra jednom od najrafiniranijih u celoj Africi, a nastala je kao spoj afričkih tradicija, francuskog, kolonijalnog uticaja i marokanskih začina. Osnova svakog obroka su riža, riba, piletina i povrće. Nacionalno jelo se zove tiobenijene, reč je o bogatom, aromatičnom jelu od riže kuvane u sosu od paradajza i začina, koje se služe sa prženom ili kuvanom ribom i obiljem povrća poput mrkve, kupusa i kasave. Drugo kultno jelo jasa, najčešće sa piletinom, gde se meso dugo marinira u velikoj količini crnog luka, limunovog soka, senfa i belog luka, zatim se peče i služi uz rižu. Kako je Senegal jedan od najvećih proizvođača kikirikija, obavezno sjede mafe, gusti, pikantni gulaš od mesa i povrća u bogatom sosu od kikiriki putera. Od pića Senegalci obožavaju osvežavajući bisap, slatki sok od cvetova, hibiskusa sa peščanih plaža, poput onih u mestu Kap Skirik. I nemoguće je pričati o Senegalu, ne spomenuti reč teranga. Na lokalnom Wolof jeziku ova reč znači gostoprimstvo, ali u Senegalu ona predstavlja čitavu životnu filozofiju. To je način na koji vas lokalno stanovništvo dočekuje sa otvorenim srcem, deljenjem hrane i zajedničke posude i osjećajem da niko, ma odakle dolazio, na njihovom tlu nije stranac. I evo, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja kroz Senegal. Nadamo se da smo uspeli da vam prenesemo barem delić topline atlantskog vetra, miris osad kikirikija i zvuke živopisnih ulica Dakara. Ostanite uz naš program, budite radoznali dalje. Prijatno do slušanja.
1: Kaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas. Ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Hrvatska poljoprivredna komora poziva vladu da oslobodi od paušalnog oporezivanja poljoprivrednike. Napominju da je reč o sektoru koji ne stvara ekstra dobit, nego usporeni mali povrat kapitala uprkos mukotrpnom radu, što je naročito vidljivo kod OPG-ova. Upozoravaju da je inflacija pojela trećinu poljoprivrednih potpora i da su otkupne cene na istorijsko najnižem nivou, što hrvatske poljoprivrednike svrstava u najveće gubitnike aktualne privredne situacije. Dodatni nameti samo će postaći male poljoprivrednike na daljnje odustajanje od proizvodnje, doći će do smanjivanja proizvodnje i dovesti do nastavka pražnjenja ruralnih prostora, upozorava iz Hrvatske poljoprivredne komore. Hrvatski strukovni sindikat kontrola letenja upozorio je na dugogodišnji problem nedostatka kontrolora letenja i praksi u kojoj u pojedinim jedinicama kontrole letenja tokom osmočasovnih ili dužih smjena radi samo jedan kontrolor, što kako tvrde predstavlja ozbiljan organizacioni i bezbedonosni rizik. Reakcija usledila nakon članka o letu iz Londona za Osijek, tokom kojeg avion nije mogao da sleti na pistu pa je kružio iznad Osijeka. Prema odgovoru Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja razlog je bio kašnjenje kontrolora letenja u smenu. I sindikata upozoravaju da u pomenutim uslovima nije moguće osigurati zakonom propisane pauze, a dodatni problem nastaje u slučaju bolesti ili drugih izostanaka, što može dovesti do prekida neposrednog nadzora i ugroziti kontinuitet pružanja usluga korisnicima vazdušnog saobraćaja. Kako ističu i sindikata, odgovornost za takvu situaciju ne može se prebacivati na pojedinog radnika, već se mora posmatrati kao posljedica neadekvatnog planiranja i organizacije rada. Centar za mlade dalje uspješno je održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posetioci su imali priliku upoznati rad Centra za mlade dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima te saznati više o mogućnostima volontiranja.
3: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo osmislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo i evo usput malo pokažemo građanima da evo da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoć, a isto tako naravno mi smo uvijek otvoreni za druženje jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
2: Rekla je voditeljka projekata i udruženja Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će, ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
3: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladi koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti, bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
2: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učesnici su razmenjivali iskustva, družili se uz hranu i osveženje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak bio je na povezivanju različite generacije i jačanju osjećaja zajedništva u lokalnoj zajednici. U posjeti je bila učesnica projekta Starost bez zidova, Rušimo barijere, Radosana Polimac.
0: Jako nam je fino u tom udruženju, družimo se svakog utorka i četvrtka, imamo razno razne radionice, rekreacije, druženje, o zaštiti bilja, sadimo cvijeće, prošetamo nekada. Uglavnom lepo nam je tu i jako smo zadovoljni. Što je potrebno nama danas starima, malo da izađemo, malo da se podružimo i eto zaslažemo se. Danas imamo to druženje, otvoreni vrata, tu smo se lepo skupili.
2: Udružimo se još jednom je pokazao koliko su zajedništvo, volontiranje i aktivno uključivanje građana važni za razvoj lokalne zajednice. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Mrijetarović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: muzičke boje 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas
3: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Maria.
1: Cinco, cinco, cinco, panico.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam prijatno jutro, ustala se Radio Borova, vreme je za horoskop Ovan. Dnevni horoskop savjetuje ovnove da ne brzaju, jer će ovaj dan biti itekako naporan za ovaj horoskopski znak. Plodovi truda će se uskoro primetiti. Slobodne svrbe prsti da uspostave kontakt sa starom ljubavlju. Zauzeti postavljaju ultimatum partneru. Pojačana nervoza. Bik. Očekujte jako dobru ponudu za posao. Finansijski će daleko nadmašiti vaša sadašnja primanja. Savjet zvezda je da gledate svoj interes, ne plašite se promjena. Dnevni horoskop slobodnima savjetuje da se ne osvrću na prošlost. Zauzeti treba da reše važna pitanja sa partnerom. Blizanci. Dnevni horoskop kaže da očekujete povišicu ili napredovanje u karijeri. Trud i rad koji ulažete već duže vreme će se konačno isplatiti. Zauzeti blizanci prave frku bez razloga, dok slobodnima se otvaraju nove mogućnosti za flert. Više se krećite. Rak. Današnji dan će biti prekretnica za većinu rakova. Moguće da ćete promijeniti posao, preći na bolju poziciju ili jednostavno dobiti povišicu na starom poslu. I u ljubavi će biti dramatično. Duge veze mogle bi naprasno da se okončaju. Dnevni horoskop kaže da slobodni prihvataju poziv za izlazak.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav, financije su danas u fokusu. Moguće je naplata nekog starog duga ili odliv para zbog iznenadnih kvarova u kući. Dnevni horoskop ima dobre vesti za slobodne. Bezazleni flert bi mogao da preraste u lepu romansu. Zauzeti uživaju u pažnji. Pojačajte unos vitamina i poboljšajte imunitet. Devica. Dnevni horoskop predlaže devicama da promene stav na poslu. Šaljete pogrešne signale kolegama. Nemojte da se iznenadite kada čujete šta misle o vama. Ukoliko ste duže vreme u vezi, danas biste mogli da naiđete na prepreke. Slobodni su željni flerta. Zdravlje je dobro. Vaga. Vagama se danas osmehuje dodatna zarada. Bilo da ste odradili neki bonus projekat u okviru firme, bilo neki poslić sa strane, danas bi trebalo da očekujete isplatu. U ljubavi mirno more, slobodni uživaju u dvaranju, ali ne žele ništa ozbiljno. Dnevni horoskop kaže da povedete računa o ishrani. Škorpija. Dnevni horoskop će danas obradovati škorpije. Stižu pohvale na poslu, imate priliku i da uvećate prihode. U ljubavi su sve zvezde na vašoj strani. Slobodnima će jedna posebna osoba ušetati u život. Zauzeti dobijaju poklon od partnera, nešto što davno priželjkuju. Zdravlje je dobro.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: će zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Iako tako ne deluje, vama je konstantno potrebna potvrda da ste u pravu i da dobro radite. Danas poradite na svom samopouzdanju. Dnevni horoskop kaže da će slobodno jedna osoba oboriti s nogu. Očekuje ih veče prepuno uzbuđenja. Zauzete, ipak čeka ozbiljan razgovor s partnerom. Jarac. Dnevni horoskop savjetuje jarčeve da danas zauzdaju jezik. Neko od osoba na položaju bi mogao pogrešno da protumači vaše reči. Slobodni i spremni da odbiju poziv za sastanak, ali ne bi trebalo. Zauzeti uživaju u harmoniji. Mogući bolovi u leđima. Vodolija. Dnevni horoskop savjetuje da se ne upuštate u rizične poslove. Mogli biste da ostanete bez novca. Poslušajte savjet starije kolege. Slobodni uleću u strastvenu aferu, povedite računa da nekog ne povredite. Zauzeti nepoverljivi, opsede ih ljubomora. Proverite krvnu sliku i holesterol. Ribe. Dnevni horoskop ima dobre vesti za ribe. Moguće neočekivan novčani dobitak i to je verovatno reč o vraćanju duga ili naplati nekog poslića koji ste davno završili. U ljubavi situacija mirna, partner vam ispunjava sve želje. Slobodne ribe neodoljive suprotnom polu. Nemojte da budete previše gordi. Zdravlje je dobro. Evo to su zvezde za danas rekle za vas, za neke od vaših horoskopa. Vama želimo prijatno jutro, ostanite s nama.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme za Informator. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković, ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaće manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vreme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor bit će završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korišćena za programe terapijskog jahanja namenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u Informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Hit do hita na

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u drugu nedjelju po duhovima. A idući pokraj mora Galilejskog vide dva brata Simona zvanog Petar i Andreja brata njegova gde bacaju mrežu more jer bijahu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i iscelujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

i reče im: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni taj čas ostaviše mreže i odoše za njim. Gospod poznaje srca njihova. Kao deca ovi ribari veruju u Boga i pokoravaju se zakonima Božijim. Oni nisu navikli da starešuju i zapovedaju, no samo da rade i slušaju. Na sebe oni ne drže ništa. Smirenje i poslušnost prema Božjoj volji ispunjava srca njihova. No iako su prosti ribari, njihove duše žedne su i gladne za što više istine i pravde. To su žive duše koje ištu sve više i više Božje pravde i Božjega carstva. Zato njima Hristos govori zapovednički: hajdete za mnom. Takvim načinom postupa Bog i za svima nama. On neće silom da nas goni na put spasenja, no ostavlja nas da se slobodno i po svojoj uviđavnosti najpre sami opredelimo za spasenje ili za propast. I učinit ću vas lovcima ljudi. To znači, kako ste do sada mrežama svojim lovili ribu iz dubine i tame morske vode, tako ćete od sada mnome i mojim evanđeljem loviti ljude iz dubine i tame zla ovoga sveta.

Čuvši poziv Hristov, Petar i Andrej taj čas ostaviše mreže i odoše za njim. Vidite li kako su srca ova dva brata već bila opredeljena za dobro? Oni ne pitaju kuda nas zoveš, kako ćemo se nahraniti. Oni kao da su celoga svoga veka samo čekali i osluškivali ovaj poziv. Kao deca naivno oni polažu sve brige na Boga, ostavljaju sve i sleduju pozivu Hristovom. I otišavši odatle vide druga dva brata Jakova Zavedeva i Jovana brata njegova. Opet ne dva cara nego dva ribara, bez carske krune na glavi, ali sa carskim srcem u prsima. Tako Gospod sabira biser u tami. Tako on bira male i neuke, da njima posrami velike i premudre, i siromašne bira Gospod, da njima posrami bogate.

Sveti Luka Krimski, o duhovnim darovima, beseda na poslanicu svetog apostola Pavla Rimljanima, 12. glava, stihovi od 6. do 14. Za svakoga je važno i potrebno da shvati kako je blagodatan dar dobio od Boga, za koji oblik životne delatnosti ga je Bog predznačio. Jer, kako često zbog svoje samovolje stremimo ka visokim i počasnim dužnostima, gnušajući se nižima, ali ugodnima Bogu. Jer On nas predznačuje za delatnost za koju imamo snage i odgovara uslovima našeg života, o čemu je apostol Pavle pisao u poslanici. Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data. Ako je proroštvo, neka je po meri vere. Ako je služba, neka je u služenju. Učiteljstvo, neka je u učenju. Ako je tešitelj, neka teši. Koji daje, neka daje iskreno. Koji upravlja, neka je revnostan. Koji čini milostinju, neka čini radosno. Kako mnogo nesreća i tuga sustiže svakog ko nije spoznao svoj dar od Boga i samovoljno ide putem koji mu se sviđa. A za one koji su pravilno shvatili i usrdno čuvaju dar blagodati koji im je dat od Boga, vrlo je važno da čine delo ugodno Bogu s velikom marljivošću i usrdnošću. Velike darove svoje blagodati Gospod Bog deli ljudima da bi tvorili njegovu volju i da bi se na trnovitom životnom putu rukovodili glavnom od svih Hristovih zapovesti. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Razmislite, zar ljubav prema samom sebi može biti pretvorna? Ali zar ne znate da naše izjave ljubavi bližnjima često bivaju neiskrene, licemerne i da ih treba nazivati čovekougađanjem? Gospod od nas zahteva da se svim srcem prilepimo za dobro i da omrznemo nepravdu. U bratoljublju budite jedni prema drugima nežni, čašću činite jedni drugima većim od sebe. Apostol ne zahteva od nas prosto bratoljublje koje može da bude i hladno, već viši oblik ljubavi, snežnošću. Ovakve istinske ljubavi bilo je puno srce prepodobnog i bogonosnog oca našeg Serafima. Svakoga ko je dolazio kod njega, dočekivao je reči u punom nežnosti, radosti moja. A rečima, čašću činite jedni druge većim od sebe, apostol Pavle nas podsjeća na prvu zapovest blaženstva, blaženi siromašni duhom, jer sve poštuju samo zaista smireni ljudi, koji sebe smatraju nižima od svih. Budite duhom vatreni. Ovaj neobičan zavet apostola nas zbunjuje. Vatreni su pred Gospodom zborovi heruvima, za koje rečeno, činiš vetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Međutim, bilo je velikih svetaca koji su također bili vatrenog duha pred Bogom. Potrudimo se i mi da makar malo ličimo na njih. Gospodu služite. Tako treba da služimo Bogu čistim srcima, da bismo svetili ime njegovo, kao što sami za to molimo u molitvi Gospodnjoj. Pomažite svetima u potrebama. Svetima apostol naziva svu braću i sestre u Hristu, podsjećajući da je kod prvih hrišćana sve bilo zajedničko. A kako smo sad daleki od toga da imamo zajedničku imovinu, kako pohlepno čuvamo svoje, kako malo dajemo bližnjima kojima je to potrebno. Budite gostoljubivi. Sjetimo se blaženog Samsona, koji je zbog svoje bezgranične ljubavi prema putnicima i bolesnicima udostojen da bude pribrojan zboru svetaca. Ali to je bilo pre mnogo vekova, početkom 6. veka. A u vreme koje nije daleko od nas, zablistala je pred Bogom ništa manje od blaženog Samsona obična voronješka seljanka Melanija, sirotica bez igde ikoga koja je odrasla u bedi. Ona,
koja je živjela u krajnjem siromaštvu, gorela je bezgraničnom ljubavlju prema beskućnicima i gladnim putnicima kojima je ispunjavala svoju ubogu sobicu, a sama je jesenje noći provodila sedeći na tremu. Blaženom Samsonu car Justinijan je sagradio ogromnu kuću za putnike. I blaženoj Melaniji je kamenu kuću sagradio bogati trgovac koji je bio zapanjen njenom ljubavlju prema tuđinovateljima. Blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Govorio sam vam o onom malom stepenu ljubavi koji od nas zahteva Hristos prema onima koji nas vređaju i progone. Ne odgovarajući na njihovu zlobu na isti način, ćutke podnoseći njihove uvrede i zakrštajući ih, mi zgrćemo živo ugljevlje na glavu njihovu, a krotkim odgovorom ćemo umiriti njihovu zlobu. Vidite, braćo i sestre moje, kako su svete i dragocene reči apostola Pavla. Čitajte zato usrdno njegove poslanice i poslanice drugih apostola Hristovih i one će pomoći velikom delu očišćenja srca vaših i osvećenja duša vaših. U ovom veoma potrebnom delu neka vam pomogne Gospod i Bog naš Isus Hristos, kojem pripadaju slava i moć s bespočetnim njegovim Ocem i presvetim i blagim i životvornim duhom u vekove vekova. Amin.

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.

0: Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
1: Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašta. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Tajna ima krila. Ana je stanovala s mamom u starom delu grada. Imala je samo 5 godina, a čuvala li ju je baka iz susjedne ulice. Nije to bila njena baka, ali Ana ju je jako volela. Njena deca i unuci su već odavno odrasli ljudi, ali nažalost nikad nisu imali dovoljno vremena za posjete. Mala Ana bila je istovremeno vrlo umiljata, ali je bila i vrlo tvrdoglava i baka je uvijek morala biti na oprezu. Iako su često uveravale jedna drugu ko je tu u pravu, ponekad su se čak i posvađale, ali nisu mogle nikako jedna bez druge. Kako Anina mama nije imala novaca da plati čuvanje, a baka nije o novcu htjela ni da razgovara uopšte, pomagalo je da očisti stan i donese namirnice iz trgovine. Kad bi se vraćala s posla, zajedno bi popile čaj. Za sve tri to su bili posebni trenuci koji će pamtiti celog svog života. Idila je trajala oko 1 godinu dana. Jedno jutro kad su pozvonile, niko se nije javljao. Dok su tako čekale pred vratima, iz susjednog stana izašla jedna gospođa i rekla im da je baka prošle večeri pala i slomila nogu i da se nalazi u bolnici. O, bio je to veliki šok. Ne zato što Ana nema s kim ostati, već zato što su obe baku jako volele. Ana, šta ćemo sada? Hoćeš li moći ostati sama kod kuće? Pa naravno, pa već skoro svi moji prijatelji ostaju sami. Ako sam već upisana u školu, znači da sam ja velika. Biću dobra mama, ne brini se. Ali mama je otišla na posao s glavom punom briga. Šta ako, ali... Ma ne, sve će biti u redu. Joja, ipak... I tako je to prolazilo. Nestrpljivo je čekala da završi radni dan, iako je bar 5 puta telefonom provjeravala da li je kod kuće sve u redu. I tako su prolazili dani. Mama i Ana posjećivale su baku u bolnici, a onda su doznale da baka više neće biti u svojoj kući. Njena deca su joj osigurala mjesto u domu penzionera, jer nisu nikako mogli o njoj voditi brigu. Baka je otišla u drugi grad i uskoro gotovo nestala iz Aninog života. Povremeno bi se onako tek ta čule telefonom i obećavale jedna drugoj da će se uskoro vidjeti. Stiglo je proleć. Prvi topli dani izmamili su dečurli u parkove. Izašla je naravno i Ana. Bila je onako malo izgubljena jer nije imala baš nešto puno prijatelja. Samo se mali Boris želio s njom igrati, ali i to je kratko trajalo, jer su ih deca zadirkivala. Boris i Ana, venčat će se jednog dana, Boris i Ana. I onda je ona jadna izbjegavala više i da odlazi u park. Popela se na tavan i kroz prozorčić promatrala decu kako se igraju. Subotama i nedjeljama još se i našlo neko društvo za igru, ali radnim danima... Pa sva većina dece je bila u vrtiću i Ana se nije imala s kime igrati. Jednog dana uzela je ona metlu, počistila deo tavana od prašine i paučine. Tu je napravila svoj mali stan. Donela je kartonsku kutiju sa svojim igračkama, izvadila bi svoju lutku i s njom razgovarala. A kako su dani postajali topliji, tako je i na tavanu postajalo toplije. Ana je otvorila prozorčić da prozrači tavan, a onda je na svoje veliko iznenađenje odmah s vanjske strane otkrila gnezdo. Iz gnezda je povremeno provirivao repić. Jaoj, gle ptičice, pomisli Ana i polako se pomakne da ih ne preplaši. I zaista, bilo je to gnezdo od lastavica. Lastavice su se vratile i u svojem starom gnezdu ponovo položile jaja. O, pa to će biti moja mala tajna. Svi imaju tajne, a moja tajna nese jaja, leti i cvrkuće. E pa baš takvu tajnu nema niko. Te večeri Ana prvi puta nakon dugo, dugo vremena nije tražila da joj mama priča priču pre spavanja.
1: Ne, mama, hvala. Ja sam već velika devojčica. Na jesen ću u školu, ne trebaš mi više pričati priče.
0: O, pa bilo je to iznenađenje. Da, pomislila je mama, moja devojčica raste. Možda sutra? Možda će sutra hteti priču. Sutradan i dan posle ponovilo se isto. Čudno. Ana, reci mi, o čemu razmišljaš pre spavanja sad kad ti više ne trebaju moje priče?
1: Ali mama, pa ja imam svoju vlastitu priču, svoju malu tajnu o kojoj razmišljam.
0: No, to su samo deče maštarije, mislila je mama i odustala. Sve češće se dešavalo da se Ana ne javi na telefon kad bi je mama zvala s posla. Bože, pa gde je ta devojčica? Uvijek tvrdi da je kod kuće. Dani su prolazili i mama je naravno bila sve zabrinutija. Odlučila je proveriti šta se to kod kuće događa. Uzela je slobodan dan i umjesto na posao, ujutro je otišla na pijaci u trgovinu po sveži hleb. I zatim se vratila kući. I gle, stvarno, Ana nije bila u svom krevetu. Sve u njenoj sobi bilo je tako uredno pospremano. Tada mama primeti da nedostaje kartonska kutija s lutkom i drugim igračkama. Opa, gde bi to moje dete moglo biti tako rano? Ovde se događaju neke čudne stvari. Ali uskoro je začula veselo skakutanje po stepeništu i otvaranje vrata.
1: Mama, pa ti si kod kuće,
0: zbunjeno je promucala devojčica. Gde si otišla tako rano?
1: Ali mama, pa to je moja mala tajna.
0: A smijem li bar znati malo nešto o tom? Zar nećeš tu tajnu podeliti sa svojom majkom? Ana se meškoljila, rumenila u licu, nije znala da li bi ona rekla svoju malu tajnu mami. A tako je lepo imati svoju tajnu. Ali pa pokušaj mi bar nešto reći.
1: Ali mama...
0: Ana, da li je ta tvoja tajna opasna?
1: Mama, pa nije opasna.
0: Mama, nemoj mi se smejati, moja tajna ima krila.
1: Krila?
0: Da, uzviknula je devojčica i u silnom uzbuđenju što je konačno nekome rekla bar nešto, a taj neko je njena mama koja će je razumeti i neće se smejati. Primila je majku za ruku i povukla je van iz stana.
1: Idemo, sad ćeš, majčice, vidjeti moju tajnu.
0: Igle, mama se silno iznenadila kad je vidjela Anin stančić i očišćenu paučinu na tavanu, a najveće iznenađenje bilo je gnezdo s dva mala ptića. Dve male lastavice koje su izgledale kao da su cele napravljene od velikog kljuna koje je stalno zevao. Pa to je stvarno divna tajna, Ana, rekla je mama. Oj, ovdje nisam bila godinama. Još dok sam bila devojka, znala sam gledati grad kroz ovaj prozorčić i čitati pesme. Ali to su bila neka druga vremena. Gle, na isto mesto i onda bilo gnezdo.
1: Stvarno? Stvarno, mama?
0: Da, bilo je. Ali znaš da ne smeš dirati gnezdo i ptičice.
1: Ali zašto?
0: Pa ako mama ptica vidi da je nešto u njenom gnezdu drugčije, otići će i više se neće briniti o jajima ili o ptičicama. Otići će.
1: Oh, ali ja ih neću dirati. Neću, obećavam.
0: Tako je bila otkrivena jedna mala tajna. Ali tu nije kraj. Ana je bila vrlo radoznala i često je zavirivala u gnezdo da vidi kako ptičice rastu. bila je zadovoljna. Možda bi mogla ipak doneti malo mrvica. Možda? Tako i učinila. Ptičica iz gnezda je pokušavala hraniti. Bila je veoma pažljiva sa svojim sitnim ručicama. Ali tada se dogodilo nešto čudno. Mama ptica nastavila je hraniti samo jednu ptičicu. Ana se zabrinula jer je primetila da mama samo jednu ptičicu dovodi do gnezda i uči je leteti. Pa gde je druga? Zavukla je malu ručicu i pažljivo uzela drugu ptičicu van. Bila je slaba i gladna. Šta sad? Možda će mama znati pomoći. Smestile su ptičicu na tavan i u maloj kutiji složile gnezdo. Druge ptice se više nisu vratile. Svaki dan ptičici su donosile mokre keksiće i tvrdo kuvana jaja. I ptičica je ostala živa. To je bilo pravo čudo. Porasla je i krila su joj ojačala. Vreme je prolazilo i uskoro se treba ići i vraćati na jug. Anina ptičica, koja je dala ime Tajna, letela je po tavanu. Jednog dana je izašla kroz prozor. Srećno, ptičice, nađi svoju mamu, rekla je Ana, a bila je i tužna i srećna u isto vreme. Drugog dana već nije htjela otići na tavan. Bilo joj je preteško. Njena Tajna je odletela. Ana, idi otvori prozor na tavanu. Lepo je vreme, a mogla bi doneti svoju kutiju s igračkama kad se više ne igraš na tavanu. Dobro, mama, reče Ana i bila je srećna što konačno ima neki razlog za odlazak na tavan, neki izgovor. Prošlo je nekoliko dana. Devojčica je bila nemirna i radoznala, popela se na tavan i provirila. Ha! Njena Tajna bila je u gnezdu. Na obližnjim granama i žicama počele su se okupljati ptice. Ptica u gnezdu bila je neodlučna. Nije bila sa svojom porodicom, a trebalo je otići. Anino srce treperilo je od uzbuđenja, dok je posmatrala kako se njena Tajna priprema za odlazak. Nekoliko puta je poletela i ponovo se vratila u gnezdo. U jednom su se treni ptice vinule u vazduh, kružeći i formiraš jata. Anina je ptičica treperila i neodlučno gledala, a onda u jednom trenutku se vinula u vazduh. Devojčica više nije mogla prepoznati svoju Tajnu među ostalim lastavicama.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Voleti nekoga znači biti uz njega.
1: Budi uz mene, ja ti, samo ti me možeš spasiti.
0: Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: reklame.
1: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
2: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani koči u majicu, molim.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe i ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova kreće emisija Vaši želje i čestitke. Drago mi voljenom unuku Ognjenu Čaloševiću srećan 18. rođendan od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

0: Dragom i voljenom unuku Ognjenu Čaloševiću srećan 18. rođendan od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: Dragom i voljenom unuku Ognjenu Čaloševiću srećan 18. rođendan od srca žele baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

Evo naredne poruke na talasu Radio Borova. Dragi naš Ognjene, radovali smo se tvojim prvim rečima i prvim nesretnim koracima. Zato smo danas posebno ponosni kada vidimo u kakvog si divnog čoveka izrastao i želimo ti da uvek pamtiš naše savete koje su ti davale ove sede kose koje te zauvek u srcu nose. Srećan 18. rođendan, volete najviše baba Ankica i deda Drago Nemet Broz.

0: Слушате радио Борово.
1: Слушате радио Борово.
0: Најбоља музика 100,7 FM.
1: 100,7 FM.

0: muzičke boje 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas
1: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Odlična muzika. To su muzičke boje Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM. Uvek uz vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

Odbanata prema Sremu, nisko pograd, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

Ženo bi ko nekad još, još ljubavi telo. Ne mari za Bog.

Dobro večer, dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Kao što znate, Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi možete glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta.

0: Ja stvarno ne znam šta mi je, svake mi se noći lupuje.
1: Upravo tako se zove prvi predlog za folk listu Nikola Rokvić i nova pesma Svake mi se noći lupuje.

da kažemo reč dve o pesmi. Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman uradio Boško Spasojević.

pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 1.653.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

0: A mi smo došli do kraja naše emisije, to bi bilo to što smo vam spremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radija Borovo.

0: I brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstva tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vreme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj iz sabora biće održani u nedelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova biće organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtiće s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtiće mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljene na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namenjen udruženjima koja deluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korišćena za programe terapijskog jahanja namenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj@vusz.hr. najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u Informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
4: Dobro došli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo na zapadnu obalu Afrike, u zemlju čije ime u prevodu znači planina lavova, u predivni i prkosni Sierra Leone. Otkrićemo zemlju koja je uprkos burnoj prošlosti danas simbol optimizma, neverovatnih prirodnih lepota, rajskih plaža i neizmerne ljudske topline. Naše putovanje kroz tropske predele počinje nakon prve muzičke numere.

Sierra Leone krije prave prirodne istorijske dragulje. Jedna od najvažnijih istorijskih znamenitosti je ostrvo Banks Island, smešteno u rečnom ušću blizu Freetowna. To je bilo jedno od glavnih britanskih utočišta za trgovinu robljem, odakle su desetine hiljada Afrikanaca poslate u Ameriku. Danas su tamo ostale ruševine tvrđave, zarasle u prašumu koje svedoče o mračnoj prošlosti, slično ostrvu Gore u Senegalu. Kad je reč o prirodi, Sierra Leone nudi rajske predele. Plaže kao što su Rivernau, Beach i Tokah Beach smatraju se najlepšim belim peščanim plažama Zapadne Afrike, gde se prašuma spušta direktno u okean. Za ljubitelje divljih životinja tu je ostrvo Tivae, na reci Moa. To je jedinstveni rezervat prirode i jedno od mesta sa najvećom gustinom primata na svetu, gde možete videti retke šimpanze i patuljaste voden konj. Također u blizini Freetowna nalazi se čuveno utočište za šimpanze Tsugama, koji se bave spasavanjem ove ugrožene vrste.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Teratelus.
4: Dragi naši mali prijatelji,
5: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
4: Halo, jeste tu?

0: tajna ima krila. Ana je stanovala s mamom u starom delu grada. Imala je samo 5 godina, a čuvala li ju je baka iz susjedne ulice. Nije to bila njena baka, ali Ana ju je jako volela. Njena deca i unuci su već odavno odrasli ljudi, ali nažalost nikad nisu imali dovoljno vremena za posjete. Mala Ana bila je istovremeno vrlo umiljata, ali je bila i vrlo tvrdoglava i baka je uvijek morala biti na oprezu. Iako su često uveravale jedna drugu ko je tu u pravu, ponekad su se čak i posvađale, ali nisu mogle nikako jedna bez druge. Kako Anina mama nije imala novaca da plati čuvanje, a baka nije o novcu htjela ni da razgovara uopšte, pomagalo je da očisti stan i donese namirnice iz trgovine. Kad bi se vraćala s posla, zajedno bi popile čaj. Za sve tri to su bili posebni trenuci koji će pamtiti celog svog života. Idila je trajala oko godinu dana. Jedno jutro kad su pozvonile, niko se nije javljao. Dok su tako čekale pred vratima, iz susjednog stana izašla jedna gospođa i rekla im da je baka prošle večeri pala i slomila nogu i da se nalazi u bolnici. O, bio je to veliki šok. Ne zato što Ana nema s kim ostati, već zato što su obe baku jako volele. Ana, šta ćemo sada? Hoćeš li moći ostati sama kod kuće? Pa naravno, pa već skoro svi moji prijatelji ostaju sami. Ako sam već upisana u školu, znači da sam ja velika. Biću dobra mama, ne brini se. Ali mama je otišla na posao s glavom punom briga. Šta ako, ali... Ma ne, sve će biti u redu. Joja, ipak... I tako je to prolazilo. Nestrpljivo je čekala da završi radni dan, iako je bar 5 puta telefonom provjeravala da li je kod kuće sve u redu. I tako su prolazili dani. Mama i Ana posjećivale su baku u bolnici, a onda su doznale da baka više neće biti u svojoj kući. Njena deca su joj osigurala mjesto u domu penzionera, jer nisu nikako mogli o njoj voditi brigu. Baka je otišla u drugi grad i uskoro gotovo nestala iz Aninog života. Povremeno bi se onako tek ta čule telefonom i obećavale jedna drugoj da će se uskoro vidjeti. Stiglo je proleće. Prvi topli dani izmamili su dečurli u parkove. Izašla je naravno i Ana. Bila je onako malo izgubljena jer nije imala baš nešto puno prijatelja. Samo se mali Bori želio s njom igrati, ali i to je kratko trajalo jer su ih deca zadirkivala. Boris i Ana, venčat će se jednog dana, Boris i Ana. I onda je ona jadna izbjegavala više i da odlazi u park. Popela se na tavan i kroz prozorčić promatrala decu kako se igraju. Subotama i nedjeljama još se i našlo neko društvo za igru, ali radnim danima, pa sva većina dece je bila u vrtiću i Ana se nije imala s kime igrati. Jednog dana uzela je ona metlu, počistila deo tavana od prašine i paučine. Tu je napravila svoj mali stan. Donela je kartonsku kutiju sa svojim igračkama. Izvadila bi svoju lutku i s njom razgovarala. A kako su dani postali topliji, tako je i na tavanu postalo toplije. Ana je otvorila prozorčić da prozrači tavan, a onda je na svoje veliko iznenađenje odmah s vanjske strane otkrila gnezdo. Iz gnezda je povremeno provirivao repić. Jaoj, gle ptičice, pomisli Ana i polako se pomakne da ih ne preplaši. I zaista, bilo je to gnezdo od lastavica. Lastavice su se vratile i u svojem starom gnezdu ponovo položile jaja. O, pa to će biti moja mala tajna. Svi imaju tajne, a moja tajna nese jaja, leti, cvrkuće. E pa, baš takvu tajnu nema niko. Te večeri Ana prvi puta nakon dugo, dugo vremena nije tražila da joj mama priča priču pre spavanja.
1: Ne, mama, hvala. Ja sam već velika devojčica. Na jesen ću u školu, ne trebaš mi više pričati priče.
0: O, pa bilo je to iznenađenje. Da, pomislila je mama, moja devojčica raste. Možda sutra? Možda će sutra hteti priču. Sutradan i dan posle ponovilo se isto. Čudno. Ana, reci mi, o čemu razmišljaš pre spavanja sad kad ti više ne trebaju moje priče?
1: Ali mama, pa ja imam svoju vlastitu priču, svoju malu tajnu o kojoj razmišljam.
0: No, to su samo deče maštarije, mislila je mama i odustala. Sve češće se dešavalo da se Ana ne javi na telefon kad bi je mama zvala s posla. Bože, pa gde je ta devojčica? Uvijek tvrdi da je kod kuće. Dani su prolazili i mama je naravno bila sve zabrinutija. Odlučila je proveriti šta se to kod kuće događa. Uzela je slobodan dan i umjesto na posao, ujutro je otišla na pijaci i u trgovinu po sveži hleb. I zatim se vratila kući. I gle, stvarno, Ana nije bila u svom krevetu. Sve u njenoj sobi bilo je tako uredno pospremano. Tada mama primeti da nedostaje kartonska kutija s lutkom i drugim igračkama. Opa, gde bi to moje dete moglo biti tako rano? Ovde se događaju neke čudne stvari. Ali uskoro je začula veselo skakutanje po stepeništu i otvaranje vrata.
1: Mama, pa ti si kod kuće,
0: zbunjeno je promucala devojčica. Gde si otišla tako rano?
1: Ali mama, pa to je moja mala tajna.
0: A smijem li bar znati malo nešto o to? Zar nećeš tu tajnu podeliti sa svojom majkom? Ana se meškoljila, rumenila u licu, nije znala da li bi ona rekla svoju malu tajnu mami. A tako je lepo imati svoju tajnu. Ali pa pokušaj mi bar nešto reći.
1: Ali mama...
0: Ana, da li je ta tvoja tajna opasna?
1: Mama, pa nije opasna.
0: Mama, nemoj mi se smejati, moja tajna ima krila.
1: Krila?
0: Da, uzviknula je devojčica i u silnom uzbuđenju što je konačno nekome rekla bar nešto, a taj neko je njena mama koja će je razumeti i neće se smejati. Primila je majku za ruku i povukla je van iz stana.
1: Idemo, sad ćeš, majčice, videti moju tajnu.
0: Igle, mama se silno iznenadila kad je videla Anin stančić i očišćenu pavučinu na tavanu, a najveće iznenađenje bilo je gnezdo s dva mala ptića. Dve male lastavice koje su izgledale kao da su cele napravljene od velikog kljuna koje stalno zevao. Pa to je stvarno divna tajna, Ana, rekla je mama. Ja ovdje nisam bila godinama. Još dok sam bila devojka, znala sam gledati grad kroz ovaj prozorčić i čitati pesmu. Ali to su bila neka druga vremena. Gle, na isto mesto i onda bilo gnezdo.
1: Stvarno? Stvarno, mama?
0: Da, bilo je. Ali znaš da ne smeš dirati gnezdo i ptičice.
1: Ali zašto?
0: Pa ako mama ptica vidi da je nešto u njenom gnezdu drugčije, otići će i više se neće briniti o jajima ili o ptičicama. Otići će.
1: Oh, ali ja ih neću dirati. Neću, obećavam.
0: Tako je bila otkrivena jedna mala tajna. Ali tu nije kraj. Ana je bila vrlo radoznala i često je zavirivala u gnezdo da vidi kako ptičice rastu.
1: bila je zadovoljna. Možda bi mogla ipak doneti malo mrvica. Možda? Tako i učinila. Ptičica iz gnezda je pokušavala hraniti. Bila je veoma pažljiva sa svojim sitnim ručicama. Ali tada se dogodilo nešto čudno. Mama ptica nastavila je hraniti samo jednu ptičicu. Ana se zabrinula jer je primetila da mama samo jednu ptičicu dovodi do gnezda i uči je leteti. Pa gde je drug? Zavukla je malu ručicu i pažljivo uzela drugu ptičicu van. Bila je slaba i gladna. Šta sad? Možda će mama znati pomoći. Smestile su ptičicu na tavan i u maloj kutiji složile gnezdo. Druge ptice se više nisu vratile. Svaki dan ptičici su donosile mokre keksiće i tvrdo kuvana jaja. I ptičica je ostala živa. To je bilo pravo čudo. Porasla je i krila su joj ojačala. Vrijeme je prolazilo i uskoro se treba ići i vraćati na jug. Anina ptičica, koja je dala ime Tajna, letela je po tavanu. Jednog dana je izašla kroz prozor. Srećno, ptičice, nađi svoju mamu, rekla je Ana, a bila je tužna i srećna u isto vrijeme. Drugog dana već nije htjela otići na tavan. Bilo joj je preteško. Njena Tajna je odletela. Ana, idi otvori prozor na tavanu. Lepo je vreme, a mogla bi doneti svoju kutiju s igračkama kad se više ne igraš na tavanu. Dobro, mama, reče Ana i bila je srećna što konačno ima neki razlog za odlazak na tavan, neki izgovor. Prošlo je nekoliko dana. Devojčica je bila nemirna i radoznala, popela se na tavan i provirila. Ha, njena Tajna bila je u gnezdu. Na obližnjim granama i žicama počele su se okupljati ptice. Ptica u gnezdu bila je neodlučna. Nije bila sa svojom porodicom, a trebalo je otići. Anino srce treperilo je od uzbuđenja, dok je posmatrala kako se njena Tajna priprema za odlazak. Nekoliko puta je poletela i ponovo se vratila u gnezdo. U jednom su se treni ptice vinule u vazduh, kružeći i formiraši jata. Anina je ptičica treperila i neodlučno gledala, a onda u jednom trenutku se vinula u vazduh. Devojčica više nije mogla prepoznati svoju Tajnu među ostalim lastavicama.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastiki. Uživajte.
3: Radio Borovo na 100.7 FM. Stereo.

Slušate Radio Borovo. Slušate Radio Borovo. Najbolja muzika 100,7 FM. 100,7 FM.

Kraljica Natalija nije rođena u Srbiji, niti imala srpske krvi, ali je njena sudbina ostala neraskidivo utkana u temelje naše moderne države. Rođena je kao Natalija Petrovna Keško 14. maja 1859. godine u Firenci u Italiji. Njen otac, Petar Keško, bio je ruski pukovnik, a majka Pulherija Sturza, moldavska princeza. Iako je rođena u bogatstvu i plemstvu, Natalino detinjstvo bilo je obeleženo ranim gubicima. Bez oca je ostala u 6., a bez majke u 15. godini. Odrastala i školovala se u Parizu, u elitnom internatu za kćeri aristokrata, gde je stekla vrhunsko obrazovanje i rafinirane manire. Suđeni susret sa mladim srpskim knezom Milanom Obrenovićem dogodio se u Beču. Milan je bio očaran njenom lepotom, krupnim, tamnim očima i ponosnim držanjem, dok je Natalija u njemu videla šarmantnog vladara, obećavajuće evropske države. Venčali su se u Beogradu 17. oktobra 1875. godine, kada je Natalija imala svega 17 godina. Mlada kneginja donela je na beogradski dvor dah Pariza i ruske aristokratije. Narod ju je odmah zavoleo zbog njene neposrednosti i prirodne otmenosti. Već sledeće 1876. godine donela je na svet prestolonaslednika Aleksandra. Bila je to neizmjerna rado za Srbiju, ali i kratkotrajna porodična sreća. Drugi sin, Sergije, preminuo je samo nekoliko dana nakon rođenja, što je bila prva velika rana na Natalinom srcu.

Godina 1882. donela istorijsku prekretnicu. Srbija je proglašena kraljevinom, a Milan i Natalija postaju prvi kralj i kraljica moderne Srbije. Natalija je blistala u raskošnim odorama, ponosno noseći krunu. Međutim, iza sjaja dvorskih ogledala i glamuroznih balova odvijala se prava porodična i politička drama. Razlike između kraljevskog para bile su nepremostive. Kralj Milan je bio politički oslonjen na Austro-Ugarsku, dok je Natalija, verna svom poreklu, bila vatreni rusofil. Pored političkih neslaganja, Natalijin ponos bio je duboko povređen Milanovim brojnim i javnim bračnim neverstvima. Sukobi su punili stupce evropske štampe. Kraljica nije želela da zažmuri na muževe afere, a kralj nije podnosio njenu hladnoću i prkos. Kulminacija se dogodila kada je Milan odlučio da se zvanično razvede i protivno zakonima i crkvenim kanonima protera Nataliju zemlje. Godine 1888. brak je nasilno razveden, a Natalija je odvojena od svog sina jedinca Aleksandra, započela svoj mučni život u izgnanstvu, seleći se po evropskim banjama i gradovima. Ova faza njenog života bila je puna ponosa, prkosa i usamljenosti. Baš takav je njen život bio, dramatičan, ponosan, a pun čežnje.

0: Nakon abdikacije kralja Milana, Natalija se nakratko vratila u Srbiju kako bi bila uz svog sina, mladog kralja Aleksandra. Narod ju je dočekao sa ovacijama, videći u njoj žrtvu, istinsku kraljicu. Ali mir nije dugo trajao. Aleksandar, plahovit i zaljubljen, doneo odluku koja će šokirati i Srbiju i njegovu majku. Odlučio je da se oženi Drago Mašin, dvorskom damom svoje majke, koja je bila znatno starija od njega i bez plemićkog porekla. Natalija se oštro usprotivila ovom braku, preklinjući sina da ne srlja u propast. Kada je Aleksandar ostao neumoljiv, Natalija je zauvek napustila Srbiju i otišla u Bijaric, gradić na francuskoj obali Atlantika. Izdaleka je pratila propast dinastije kojoj je dala sve. A onda je stigla strašna noć između 28. i 29. maja 1903. U krvavom majskom prevratu oficiri zaverenici brutalno su ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu u Starom dvoru. Dinastija Obrenović je zbrisana sa istorijske scene. Čuvši strašnu vest, nesrećna majka Natalija ostala je potpuno sama na svetu. Njen jedini preživeli sin, njena najveća ljubav i ponos, ubijen je u 27. godini života. Tuga koja je tada pritisla njenu dušu bila je teža od svake krune.
1: Kada padne

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, non stop, radio Borovo.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u drugu nedjelju po duhovima. A idući pokraj mora Galilejskog vide dva brata Simona zvanog Petar i Andreja brata njegova gde bacaju mrežu more jer bijahu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zavedejeva i Jovana brata njegova, u lađi sa Zavedejem ocem njihovim, gde krpe mreže svoje i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. I prohođaše Isus po svoj Galileji učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i iscelujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.

i reče im: hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. A oni taj čas ostaviše mreže i odoše za njim. Gospod poznaje srca njihova. Kao deca ovi ribari veruju u Boga i pokoravaju se zakonima Božijim. Oni nisu navikli da starešuju i zapovedaju, no samo da rade i slušaju. Na sebe oni ne drže ništa. Smirenje i poslušnost prema Božjoj volji ispunjava srca njihova. No iako su prosti ribari, njihove duše žedne su i gladne za što više istine i pravde. To su žive duše koje ištu sve više i više Božje pravde i Božjega carstva. Zato njima Hristos govori zapovednički: hajdete za mnom. Takvim načinom postupa Bog i za svima nama. On neće silom da nas goni na put spasenja, no ostavlja nas da se slobodno i po svojoj uviđavnosti najpre sami opredelimo za spasenje ili za propast. I učinit ću vas lovcima ljudi. To znači, kako ste do sada mrežama svojim lovili ribu iz dubine i tame morske vode, tako ćete od sada mnome i mojim evanđeljem loviti ljude iz dubine i tame zla ovoga sveta.

Čuvši poziv Hristov, Petar i Andrej taj čas ostaviše mreže i odoše za njim. Vidite li kako su srca ova dva brata već bila opredeljena za dobro? Oni ne pitaju kuda nas zoveš, kako ćemo se nahraniti. Oni kao da su celoga svoga veka samo čekali i osluškivali ovaj poziv. Kao deca naivno oni polažu sve brige na Boga, ostavljaju sve i sleduju pozivu Hristovom. I otišavši odatle vide druga dva brata Jakova Zavedeva i Jovana brata njegova. Opet ne dva cara nego dva ribara, bez carske krune na glavi, ali sa carskim srcem u prsima. Tako Gospod sabira biser u tami. Tako on bira male i neuke, da njima posrami velike i premudre, i siromašne bira Gospod, da njima posrami bogate.

Sveti Luka Krimski, o duhovnim darovima, beseda na poslanicu svetog apostola Pavla Rimljanima, 12. glava, stihovi od 6. do 14. Za svakoga je važno i potrebno da shvati kako je blagodatan dar dobio od Boga, za koji oblik životne delatnosti ga je Bog predznačio. Jer, kako često zbog svoje samovolje stremimo ka visokim i počasnim dužnostima, gnušajući se nižima, ali ugodnima Bogu. Jer On nas predznačuje za delatnost za koju imamo snage i odgovara uslovima našeg života, o čemu je apostol Pavle pisao u poslanici. Imamo pak različite darove po blagodati koja nam je data. Ako je proroštvo, neka je po meri vere. Ako je služba, neka je u služenju. Učiteljstvo, neka je u učenju. Ako je tešitelj, neka teši. Koji daje, neka daje iskreno. Koji upravlja, neka je revnostan. Koji čini milostinju, neka čini radosno. Kako mnogo nesreća i tuga sustiže svakog ko nije spoznao svoj dar od Boga i samovoljno ide putem koji mu se sviđa. A za one koji su pravilno shvatili i usrdno čuvaju dar blagodati koji im je dat od Boga, vrlo je važno da čine delo ugodno Bogu s velikom marljivošću i usrdnošću. Velike darove svoje blagodati Gospod Bog deli ljudima da bi tvorili njegovu volju i da bi se na trnovitom životnom putu rukovodili glavnom od svih Hristovih zapovesti: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Razmislite, zar ljubav prema samom sebi može biti pretvorna? Ali zar ne znate da naše izjave ljubavi bližnjima često bivaju neiskrene, licemerne i da ih treba nazivati čovekougađanjem? Gospod od nas zahteva da se svim srcem prilepimo za dobro i da omrznemo nepravdu. U bratoljublju budite jedni prema drugima nežni, čašću činite jedni drugima većim od sebe. Apostol ne zahteva od nas prosto bratoljublje koje može da bude i hladno, već viši oblik ljubavi, s nežnošću. Ovakve istinske ljubavi bilo je puno srce prepodobnog i bogonosnog oca našeg Serafima. Svakoga ko je dolazio kod njega, dočekivao je reči u punom nežnosti: radosti moja. A rečima: čašću činite jedni druge većim od sebe, apostol Pavle nas podsjeća na prvu zapovest blaženstva: blaženi siromašni duhom, jer sve poštuju samo zaista smireni ljudi, koji sebe smatraju nižima od svih. Budite duhom vatreni. Ovaj neobičan zavet apostola nas zbunjuje. Vatreni su pred Gospodom zborovi heruvima, za koje rečeno: činiš vetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Međutim, bilo je velikih svetaca koji su također bili vatrenog duha pred Bogom. Potrudimo se i mi da makar malo ličimo na njih. Gospodu služite. Tako treba da služimo Bogu čistim srcima, da bismo svetili ime njegovo, kao što sami za to molimo u molitvi Gospodnjoj. Pomažite svetima u potrebama. Svetima apostol naziva svu braću i sestre u Hristu, podsjećajući da je kod prvih hrišćana sve bilo zajedničko. A kako smo sad daleki od toga da imamo zajedničku imovinu, kako pohlepno čuvamo svoje, kako malo dajemo bližnjima kojima je to potrebno. Budite gostoljubivi. Sjetimo se blaženog Samsona, koji je zbog svoje bezgranične ljubavi prema putnicima i bolesnicima udostojen da bude pribrojan zboru svetaca. Ali to je bilo pre mnogo vekova, početkom 6. veka. A u vreme koje nije daleko od nas, zablistala je pred Bogom ništa manje od blaženog Samsona obična voronješka seljanka Melanija, sirotica bez igde ikoga, koja je odrasla u bedi. Ona,
koja je živjela u krajnjem siromaštvu, gorela je bezgraničnom ljubavlju prema beskućnicima i gladnim putnicima kojima je ispunjavala svoju ubogu sobicu, a sama je jesenje noći provodila sedeći na tremu. Blaženom Samsonu car Justinijan je sagradio ogromnu kuću za putnike. I blaženoj Melaniji je kamenu kuću sagradio bogati trgovac koji je bio zapanjen njenom ljubavlju prema tuđinovateljima. Blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne kunite. Govorio sam vam o onom malom stepenu ljubavi koji od nas zahteva Hristos prema onima koji nas vređaju i progone. Ne odgovarajući na njihovu zlobu na isti način, ćutke podnoseći njihove uvrede i zakrštajući ih, mi zgrćemo živo ugljevlje na glavu njihovu, a krotkim odgovorom ćemo umiriti njihovu zlobu. Vidite, braćo i sestre moje, kako su svete i dragocene reči apostola Pavla. Čitajte zato usrdno njegove poslanice i poslanice drugih apostola Hristovih i one će pomoći velikom delu očišćenja srca vaših i osvećenja duša vaših. U ovom veoma potrebnom delu neka vam pomogne Gospod i Bog naš Isus Hristos, kojem pripadaju slava i moć s bespočetnim njegovim Ocem i presvetim i blagim i životvornim duhom u vekove vekova. Amin.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.